0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اويل كاتك قويل بانك دبيت بلد شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال قناهكاني خوش دبير
3: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اب مزنترين مروف المكري كسردار همي پیغمبرا و سيد همي مروف ابو كبو مهنرتي دعو بوما ببتا امامو پیشوا اب هزا خويا تشتک اگر چند يمزن جيبت نشت بزار بكت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی ابقدر و بهایی یا کشاهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام ابقدر اخستین و بما او ابهز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره او ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخسته بن امرتا و پیخمت رازیبونتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتنه مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیت دا روژ کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیار تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاروی اترکت دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاویتوی ب امتاوی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهین درجه کاوسا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نچو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی روژه دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مظن.

هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوکه ده پاریزره حتی بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اصبحنا واصبح الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چته بهشتوا ذکر کش بریتی لا

ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی.

ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا هر کسی اگل بیانیان دا چوار جار ام ذکر بخونید او خوای گوره لآگری دوزخ دی پارزید ذکرکش بریتی.

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد
0: هر کس یک امیر دل بیانیان دا بخوینیت او ما فی سباز گزاری او رجی داوا ذكركش بريتي لا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرموده دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بیانیان حوجار دی فرمون.

0: مسلم.
1: ام فرموديا پیشوا ابو داود و ترمذی روایتی هم کردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هر کسی یک بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیک زیانی پی نگینه ذکر کش بریتی الا
0: بسم

0: اوه خوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردو
1: اصبحنا و اصبح

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ام فرموديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبر اخوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتی بانی بسر داد دجر و کاتی ایواری بسر داد دجر صلواتم لبدات او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیدا.
0: اللهم صل و سلم علی نبینا محمد. اللهم صل

0: ما ذكرنا تلزينا مسلما دجنة ذكرنا دجنة دجنة صبانا دجنة مسلمانا دجنة دجنة صبانا دجنة مسلمانا مسلمانا عند شادين لدار دا أزاد مسلمانا عند شادين لدار دا أزاد
1: برزش کا پرسی کاک دکتور بے زحمت مرجکانی او حیوانی دکری با قربانی ابی چی بے چونکہ زور کات خلق سبارت بتمن یا بجوری او آجلانی که قربانی اکا شتی جاواز باز اکن آیا مرجکانی او حیوانی اکری با قربانی چین خالی یکم برزان پیویست اکا ام حیوانا وکو پیش خالی پیشوتریش باسم کرد پیویست که ام حیوانه پاری که حلال پیدا کرده بی و ام حیوانه یعنی حلال بی و ملکی تواوی خواهنه که خوی بی که ای که با قربانی خالی دوام ابی جنسی حیوانه که بی لو آجلانه بن که با قربانی دست ادن جناب تان ازارن اما جنسی و آجلانی با قربانی دست ادن دیاری کده اون لشرعه هشتره مانگایا باشه مره بزنه طبعا حشتر کالین حشتر اما جنسی حشتر اگری تو کالین مانگا رشوله گامیشی شگری تو کالین مر طبعا بزنی شگری تو اما جنسی امانن که لدینا باس کراون که اکرین با قربانی غیری امانه برزان اگر حیوان که نوازه تریج به نکری با قربانی بونمون اسک نکری با قربانی ماسی نکری با قربانی اگر چی وزنی دو اونی وزنی بزنی کیش با پلورکان ناکدین با قربانی چکا خواهی پروردگار فرمین لیذکر اسم الله علی ما رزقهم فرمین من بهیمت الانعام بهائم لزمانی عربیه بمچوار جوره لحیوان اگوده و نش بیسرا و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حیوانی غیری امانه کرده به با قربانی و پرسیاری لیکره به و ریگی پیدره به ابن القیم افرمین لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و لهیچ لکام لحاولانی نبي سراوة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها لغير أمتشوار صنفة حيوانيان كردبه بقرباني وخوشتان زالن قرباني عبادته عباداتش أصل تياه توقيفة واتا إمناتوان اجتهاد كين لعباداته بلين ولا كاك بياني كابرايك بيبلخ وكاك من نعاميك مي نعامك دو أوني مرة ياسي أوني مرة قوشت كاك النعامة لجنسي بهيمة الأنعام نية ونكراوه بقرباني يا هر حيواني كيتر دروسني به شرع ناوي نبرد به دروسني بكري بقرباني لبرو اصل تيايا توقيفة خالي كيتر بريزان قرنغ ام حيواني اكري بقرباني تمنكي تمني قرباني كردن به اما بو نمونا لحشترا حشتر ابي ببورن بيانت صالي طواو كرده به پينا بيتا ششوا انجا اكري بقرباني مانگا دو صالي طواو كرده به پينا بيتا سيم صالوا انجا اکری با قربانی بزن سالی که طواو کرده به پینا بیت دو و انجا اکری با قربانی حیوانی سپی وکو مر وکو شکو امانه شش مانی طواو کرده به اکری بکری با قربانی کواته ام تمنه با حیوانه کان اما تقریبا شبه متفقون علیهین بزن سالی که طواو کرده به مانا دو سالی طواو کرده به خوشتر پین سالی طواو کرده به مر و حیوانی سپی شش مانی طواو کرده به هیچ اشکالی که شرعی دروس نکه و امانه اگر کسی که تمنکی نزانه استاد اوانی که آجل دارن اوانی که اهلی خبرن لما سلیه سیدی دمودان یکن با نمونه علی نوبجی کردو یا علی شکاندویتی یا کسی که اگر گویرکی مالی خوی بی دلنیا بی لوی که حیوانه که دو سالی طواه کردو لرشاولاقه تو بیت سی سالوه اما مرجی که تره لو حیوانانی اکرین با قربانی مرجی که تره و حیوانی اکرین با قربانی اوی برزان ام حیوانانه عیب دار نبن عیب داری که طبعا دو خالبان هست. خالیه که بوی حیوان که حیکلو لشولاری کی جوانی هب حیوان که شتیک اما ایکین بخیر بو خوای سر ابرین شتیکی عیب دار نبی واتم عیب نبی. کالین عیب دار نبی. ما بس بان اوی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم افرمی او حیوانانی بو قربانی دست ندن بو نمونه حیوانک شل بی پیوی دیار بی کشل بو قربانی دست ندا حیوانک کویر بیت واتا چاوی که یا هر دو چاوی نبینی با قربانی دست نادا حیوانیک زور لاواز بیت با قربانی دست نادا و حیوانی نخوشیش با قربانی دست نادا او عیبانی تر برزان هر عیبی که تر جگلم عیبانم به حیوانکا و دیار بی مثلا تمنی که زور حیوانکا جاریوان زور بتمنه زور جیره گوشتی بکلکنایه باش لرو لاواز بو ام حيوانان اصل وايه ب بو حيواني قرباني دسنادن او بريزاني قرباني اكن حول بدن حيوان كان تان زور زور جوان بي وحيوان كان تا اتوانن با قلوبن تا اتوانن با حيوان كان جنج بن وتا اتوانن با حيوان كان يعني بو نمونه اگر تو بي هنا بي شاوي خود بتي ام حيوانه بدياري بني بو بر پرسيك بدياري بي بي بو دوست بدياري بي بي بو كسي كزور خوش تبه اچي حيواني كي شلو بيرو لرو لاوازو بيكلك بري كابر حلواني ليش عاجز بي او چي كاكتو ليت زياد بو بو من تيناوا يعني بكلكي خود نهاتو بو من تيناوا خواي پروردگار دولمنتريني دولمنكانا خواي پروردگار بيمنتريني بيمنتكانا لبرو خواي پروردگار بي لو نكنو قد شتي خراب بدن بخوا او بكلك نايبو خواي دابني نا بعكسه اوي بكلك دي بو خواي دابنين خواي پروردگار فرمين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون افرمين ناگنا بلي چاكا كاري خير كردن وناگنا بلي نزيق بونا والاخوا حتى لو نبخشن كخوتان حستان ليدي كخوتان بيتا خوشا كواتا اگا من لم خالبه حيوانا كان باب بعيب بن كسر يعني برين بو

برزش کا پرسه پرسه کا دکتور به زحمت حیوانی قربانی بو چن کسر ابردله چون که زور کات پی مانلن حیوانی کی بچوک بو یک کسر ابردله و حیوانی گوره بو حوت کس سر ابرده طبعا برزان ام قصه بطاله و هیچ دلیلی کی شرعی ده سرینیه اصل وای اما که قربانی اکین حیوانی کی بچوک بدلیلی اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حيواني كي هنا وسري بري وفرميت يما بو محمدو خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم كنو خزاني ابو بيغمري قوا صلى الله عليه وسلم يك حيواني سر بري وكواتا يما علي اصل واي همو خاون خانوادي بون من بيابك اگر چوار خزاني هبه بسم منالي شي هبه يك حيوان بري خوي خانوادو منالكان يك تنان علماء فرمون بري مردوكان شي اكويلو خانوادي او حيواني كسري ابره وصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واين كردو ابو ايوبي انصاري بما نقريتوا افرمي كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون افرمي لزمني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابي پیغمبر افرمي لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحاب اچون حيوانك شاتك واتا برانيك يا شكي كان سر ابري لبني خوي وخانوادكي لي شان اخواردو بشي خلقي شان لي ادا اما اگر هاتو كسيك يك حيواني سر بري بو خوي وخانوادكي اگر ايانوي چن كسيك لحيواني كي گوريا بشدار بن او كاتا اقابان لي بي چن كس ناتوان ليك حيواني بچوكا لدو خانوادا بشدار بن واتا بو نمونه دو رئيس عائله برين بهر دوكوان مر ريگه کرين بهيت شوازيك مقبول نيا اگر چي يهر دوك شانيكي خويانو خيزانيان بن چون که تو مانه حیوانک با یک خانواده ابه دو دراوسه نبن با یک خانواده وانه دو خانواده ابه یکی حیوانک سر ببرد اگر دو کس دو خانواده این مثل حیوانک ها بجدار بین او کاتبه حیوانک ها حیوانی گوره به رشولاخ گامش حشتر اما نه با حوت خانواده ابه نک حوت کس حوت خانواده وات حوت سر عائله اتوانن پیکوا به هر حوت یان رشولاخه بکرن او رشولاخه بکن با قربانی امامي نووي درباري ام مسأله افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حيوانكي كسر بريوا فرميتي اللهم هذا عن محمد وآل محمد ام حيواني بوخوي خانوادكي سر بريوا افرمي لمن هاجا لو اشترك اثنان في شاتي لم تجوز افرمي بوية دروس نيا دوكس طبعا قالي دوكس ديرا ديارا ما بس دو خانواده چكا خوي لرا حديثكي پیغمبر ديني اگر مسألكا دو کسی یعنی دو تاکبه چون الله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو خوی آل محمد یک حیوانی سر بری و کل برو که فرمه دو کس لحیوانی که دارم مبستک اویا ام دو کس دو خوان خانواده بن لحیوانی که بیانی و شریک بن لحیوانی بچوکا دروس نیا لحیوانی گوریا دروس دا دو خانواده سه خانواده تا حو خانواده شریک بن ام بابت اللہ خلق برتسک نکینو برزان زور جرما مصاياني آييني بداخه ووايل خلق كورسكن كابرا قرباني ناكا چونك من قرباني بو خوم بكم بتنها معلوم نالكم بيبشكم لم خيره چاوين لدسي منوية خيزانكم چاوين لدسي منوية من تنها حيوانكم بيسر أبري حيوانكش بس بو خوم يبكم أي أوان أما چي بيوجداني اكا باريزان خلق لقرباني سارد مكانوا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كردوتي زوريني زانايان ريغيان بمداوا أما لخلق برتسك مكانوا با خلق بمساحته بيكا با خلق اما بلين كاكا هر پاره یکتان هيا خوتو خانواده کد یک حیوانتان لسره دوله من حیوانی گوره اکن خوالیتان قبول کن نیتان یک حیوانی بچوک بشی خوتو خانواده کد اکا با کبر عبادت کب کن ریگر نبین لم عبادتا خلق سار نکینو با خلقی فقیر و هجار اوانی ممنون دن نرامتیان لگل اما بجدار بن لم خیره لبرو علین بله درستا لخانواده اکا یک حیوان سر ببردره کل لیسن یک سفر نانقون یک حیوان بو همیان درستا او کسانش کشن خانواده یک حیوانی که گوره بکرن تا حوت خانواده بجدار بن لحیوانی که گوره درست

جگه پرسه کاک دکتور به زحمت او کسانی که لحجن او کسانی که مسافرن لما انگه پیروزه قربانیان لسره زورینی زوری زانایان پیان وای که بله قربانیان لسره شافعی و حنبلی و ظاهری کان پیان وای که قربانی لسر همو مسلمانی که طبعا قانین لسر بواجبنا بسنتکی بمعنی سنت مؤکدکی لسر همو مسلمانی که امام بخاري رأي واي امام شافعي افرمي الاضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين افرمي قرباني كردن سنتك لسر همو او كسانيك اتوان قرباني بكن من اهل المدن والقرى خلقي شارو خلقي لاده واهل السفر والحضر اوانيك مسافر واوانيك مقيم والحاج بمنى وغيرهم واوانيش لحج لمنى وغير اواني من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي اواني كهديان لسره واواني شي كهديان لسرني اواني هديان بي اواني شي نيان بردوا قرباني بكن باشتر وايا حتى حاجه بريز كان مان لوي اصل وايا اللي قال حد يك قربانيش بكن واو كساني شي كمسافر قرباني بكن چونك فكرك وك عرزم كردن بريتي لبجداري كردن لم خيره غوريه كيما لصالك لم شن روجا ام قربانيه ام خيره غوريه هي صال دوان زي مان ام حيوان سر ببرين لوانی حیوانه که خیلی یک بکرده بیت من بلا مکو شعائری دین وگ اوی که خواهی گوره فرمانی پی کرده بی وگ اوی که گورهی خیره که نزی کردنو ما لخواهی پروردگار لوانی سربرینی صد حشتر لغیری قربانه خیلی حیوانی که نبی که لقربانه بو خواهی پروردگار سر ابردره لبرو انسان لهر ظروفی کابو لهر بارو دوخی کابو هیبو با قربانی که بکا

برزشکا پرسی کاک دکتور مرجکانی او کسی که قربانی دکن ابه کی به که قربانی و قربانی لکیه درسته کبی کا طبعا سرتا برزان اما ارین قربانی عبادته و قربانی نسوکه کله نسوکه کانی مسلمانان ام قربانی عبادتانش مرجی اساسی بو ورگرتنی عبادت و خیره که او یک سکه مسلمان به و تا ام کس کسی کی دیندار و خواناس به یا چه او کسی قربانی که اکا چه او کسی قربانی کی بو اکله اما جاری واهیه بو نمونه کسی که قربانی کی کردو مسلمانه بلان بو کسی کی نا مسلمانی کردو قبول نه برزکم ابه کسی که قربانی که اکا مسلمان به و اویشی که قربانی کی بو اکله مسلمان به خالی دوم پیوسته که او کسی قربانی که اکا حیوان کس تر ابره کسی کی عاقل به و کسی کی بالغ به کسی پیگیشتو به چون که اما عبادت پیوستی بنیتا کسی منالک بینه منالکی بونمونه نا پیگیشتو او نیتینی و او ناتوانی قربانی که خالی که تر که گرن گلم کسی احبه که قربانی اکا او قربانی که ایکا لمالی حلال بی که واتا ام کسا پاری حرام ندا با قربانی برزان بداخو ایم استا خلکانی اکبانی هل مسلمان بلا باورتان هم بی بموکیش مالی حلال لپارکی انا دوزیتوا پارکی هموی مامالی ریبای و برتیل و چوزانم فرتو فیل و داجیرکاری و امیه ام بالانا قربانیان لینا کره ان الله طیب و کو پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث که افرمی خواهی پر وردگار ذاتی کی پاکو تاکو بگرده لا يقبل من العمل الا طیبا خواهی پر وردگار کاری باشو پاک نبی قبولی نیه که واتا اما علین لپاری پاک قربانی بکن لپاری پاک زکات بدن چون که عبادت بپاری حرام نقبوله و نه وکو بلی باسوکی کش با کبره اکا کبلی والا من بپاری حرام قربانی مکردوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اما جیبم حالت داوه باوی که انسان هول بدا کاتی کپاره ابخشه کاتی که خیره که لباشترین لپاکترین لنوازترین مالکانی ببخشه خاله کی تر گننگ انسان که قربانی اکا برزان بسم الله بکاله سر قربانی اکی او برزانی که قربانی اکن چه وکیلی خلقن چه بخوایان قربانی اکن بسم الله ین لبیر نچه و بلن اللهم هذا منك و ایلیک اللهم تقبل منی و عن اهل بیتی خوایا اما لطوه و بوتوه خوایا لمنو لمالو منالو خانواده کشمی قبول بکن اما بنیتین لو مرجانی که کسی قربانی کرد قربانی کرد که اما به

0: Dajna pira da kurban Dajna dajni kurbana Dajni musulmanana Dajna dajni kurbana Dajni musulmanana Musulmana dushade Da darun da azade Musulmana dushade Da darun da azade
1: برزش کار پرسید کاغ دکتر به زحمت مرجکانی او حیوانی دکری با قربانی آبی چی بیه چونکه زور کات خلق سبارت بتمن یا بجوری او آجلانی که قربانی اکا شتی جواز باز اکن آیا مرجکانی او حیوانی اکری با قربانی چین خالی یکم برزان پیوسته که ام حیوانه و کوپیش خالی پیش اتریش بازم کرد پیوسته که ام حیوانه پاری که حلال پیدا کرده بیه و ام حیوانه یعنی حلال بیه و ملکی توابی خوانه کی خوی بیه که ایکا با قربانی خالی دوم ابی جنسی حیوانه که بیه لو آجلانه بن که با قربانی دست ادن جناب تان ازانن اما جنسی و آجلانی با قربانی دست ادن دیاری کرده اون لشرعه هشتره مانگایه باشه مره بزنه طبعا حشتر کالی حشتر اما جنسی حشتر اگریت او کالی مانگا رشوله گامیشی شگریت او کالی مر طبعا بزنی شگریت او اما جنسی امانن که لدینا باس کراون که اکرین با قربانی غیری امانه برزان اگر حیوان که نوازت ریش به نکری با قربانی بولمون اسک نکری با قربانی ماسی نکری با قربانی اگر چی وزنی دو اونی وزنی بزنی کیش با فلا ورکان ناکدین با قربانی چکه خوای پروردگار فرمین لیت کروس الله علی ما رزقهم افرمین من بهیمه الانعام بهائم لزمان عربیه بم چوار جوره لحیوان اگوتله و نش بیسراو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حیوانی غیری امانه کردبه با قربانی و پرسیاری لیکرابیو رگی پیدرابه ابن القیم افرمه لپیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ولا هیچ لحم لکام لحاولانی نبي سراوة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها لغير أمتشوار صنفة حيوانيان كردبه بقرباني وخشتان زالن قرباني عبادتها عباداتش أصل تياية توقيفة واتا إما ناكوانين اجتهاد كين لعباداتا بلين ولاكاك بيانيك أبرايك بيبلخ وكاك من نعاميك مي نعامك دو أوني مرة ياسي أوني مرة قوشتا ناكاك النعامة لجنسي بهيمة الأنعام نية ونكرا وبقرباني يا هر حيواني كيتر دروسني به شرع ناوي نبرد به دروسني بكري بقرباني لبرو اصل تيايا توقيفه خالي كيتر بريزان گرنگ ام حيواني اكلي بقرباني تمنكي تمني قرباني كردن يما بو نمونه لحشترا حشتر ابي ببور بيان صالي تواو كردبه بينا بيت ششوا انجا اكلي بقرباني مانغا دو صالي تواو كردبه بينا بيت سيم صالوا انجا اکری با قربانی بزن سالی که تواو کرده به پینا بیت دو و انجا اکری با قربانی حیوانی سپی وکو مر وکو شکو امانه شش مانی تواو کرده به اکری بکری با قربانی کوات امتمنه با حیوانه کان اما تقریبا شبه متفقون علیهین بزن سالی که تواو کرده به مانا دو سالی تواو کرده به خوشتر پین سالی تواو کرده به مر و حیوانی سپی شش مانی تواو کرده به هیچ اشکالی که شرعی درست نکه و امانه اگر کسی که تمنکی نزانه استال اوانی که آجل دارن اوانی که اهلی خبرن لما سلیه یا سیدی دمودان یکن با نمونه علی نوبجی کردو یا علی شکاندویتی یا کسی که اگر گویرکی مالی خوی بیه دلنیا بیه لوی که حیوانه که دو سالی طواه کردو لرشولاقا تو بیت سی ساله اما مرجی که تره لو حیوانانی اکرین با قربانی مرجی که تره و حیوانی اکرین با قربانی او یه برزان ام حیوانانه عیب دار نبن عیب داری که طبعا دو خالمان هست. خالیه که بوی حیوان که حیکلو لشولاری کی جوانی هبه حیوان که شتیک اما ایکین بخیر بو خوای سر ابرین شتیکی عیب دار نبی واتا معیب نبی. کالین عیب دار نبی با بس بان اوی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم افرمی او حیوانانی بو قربانی دست نادن بو نمونه حیوانک شل بی پیوی دیار بی کشل بو قربانی دست نادا حیوانک کویر بید و تا چاوی که یا هر دو چاوی نبینی با قربانی دست نادا حیوانی زور لاواز بید با قربانی دست نادا و حیوانی نخوشیش با قربانی دست نادا او عیبانی تر برزان هر عیبی که تر جگلم عیبانم به حیوانکه و دیار بید مثلا تمنی که زور حیوانکه جاری باید زور بتمنه زور جیره گوشتی بکلکنایه باشه لر و لاواز بوا ام حیوانان اصل وایه با بو حيواني قرباني دسنادن او بريزاني قرباني اكن حول بدن حيوان كان تان زور زور جوان بيه وحيوان كان تا اتوانن با قلوبن تا اتوانن با حيوان كان جنجبن وتا اتوانن با حيوان كان يعني بو نمونه اگر تو بيهن ربي شاوي خود بتي ام حيوان بدياري بني بو بر پرسيك بدياري بي بي بو دوستي بدياري بي بي بو كسي كزور خوش تبه اچي حيواني كي شلو بيرو لرو لاوازو بيكلك بري كابر حلواني ليش عاجز بي او چي كاكتو ليت زياد بو بو منتيه ناوا يعني بكلكي خود نهاتو بو منتيه ناوا خواي پروردگار دولمنتريني دولمنكانا خواي پروردگار بيمنتريني بيمنتكانا لبرو خواي پروردگار بي لو نكن وقت شتي خراب بدن بخوا اوي بكلك نايبو خواي دابني نا بعكسه اوي بكلك دي بو خواي دابنين خواي پروردگار فرمي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون افرمي ناگن پلي چاككاري خير كردن وناگن پلي نزيق بونا والاخوا حتى لو نبخشن كخوتان حستان ليدي كخوتان بيتان خوشا كواتا اگامن لم خالبه حيوانا كان باب بيعيب بن كسر يعني برين بو

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

ندری خیر که به اون نکری تو چون من داری خیر که به اون نکری دجنه دجنه قربانه دجنه مسلمانه دجنه دجنه قربانه دجنه مسلمانه مسلمانه دشاده دوارون

جگه پرسه کاک دکتور به زحمت او کسانی که لحجن او کسانی که مسافرن لمانگ پیروزه قربانیان لسره زورینی زوری زانایان پیان وای که بله قربانیان لسره شافعی و حنبلی و ظاهری کان پیان وای که قربانی لسر همو مسلمانی که طبعا قاین لسر بواجبنا با سنتکی با معنی سنت مؤکدکی لسر همو مسلمانی که امام بخاری رأی وای امام شافعی فرمی الاضحیه سنت علی کل من وجد السبیل من المسلمین افرمی قربانی کردن سنت یک لسر همو او کسانی که اتوانن قربانی بکن من اهل المدن والقرى خلقی شارو خلقی لاده و اهل السفر والحضر اوانی که مسافرن و اوانی که مقیمن والحاج بمینا و غیرهم و اوانیشی لحج لمینا و غیر اوانی من کان معه هدی و من لم یکن معه هدی اوانی که هدیان لسره و اوانیشی که هدیان لسرنی اوانی هدیان پی اوانیشی نیان بردوه قربانی بکن باشتر وای حتی حاج بریزه کان من لوی اصل وای لگل هدیه که قربانیش بکن و او کسانیشی که مسافرن قربانی بکن چون که فکره که وکو عرضم کردن بریتی لبجداری کردن لم خیره گوره که ایمان لساله که لم چند روزه ام قربانیه ام خیره گوره هیا سال دوانزه مان ایمان حیوان سر ببرین لوانی حیوانه که خیره گوره کرده بید بان بلا موکو شعائری دین وگ اوی که خواهی گوره فرمانی پی کرده بید وگ اوی که گوره خیره که نزی کردن و مان لخواهی پروردگار لوانی سر برینی صد حشتر لغیری قربانا خیری حیوانی که نبی که لقربانا بو خواهی پروردگار سر ابردره لبرو انسان لهر ظروفی کابو لهر بارو دوخی کابو هیبو با قربانی که بکا

بەرزێشکا پرسیە کاک دکتۆر مەرجەکانی ئەو کەسەی کە قوربانی دەکەن ئەبێ کێ بێ کە قوربانی وە قوربانی لە کێ دروستەکە بیکە طبعا سرتا بريزان اما ارين قرباني عبادته وقرباني نسوكي كل نسوككاني مسلمانا ام قرباني عبادتانش مرجي اساسي بو ورغتني عبادته خيرك او يك سك مسلمان به واتا ام كسك سك دين دارو خواناس به يا چو كسي قربانيك اكا چو كسي قربانيك بو اكله اما جاري واه هيا بو نمونه كسك قربانيك كردو مسلمانه بلان بو كسي كي نا مسلماني كردو قبول ني بريزكم ابي كسك قربانيك اكا مسلمان به واوي شي ك قربانيك بو اكله مسلمان به خالی دوام پیوسته که او کسی قربانی که اگه حیوانه کسی ابرا کسی که عاقل به و کسی که بالغ به کسی پیگیش تو به چون که اما عبادت پیوستی بنیه تا کسی منالک به نه منالکی بونو من نپیگیش تو او نیتی نیه و او نتوانی قربانی که خالی کی ترک گرین گلم کسی آه به که قربانی اگه او قربانی که ایکال مالی حلال بی که و اتا ام کسا پاری حرام ندا به قربانی برزان بداخوه ایم استاخل کانی اکبانی هل مسلمان بلا باورتان هم بی بموکیش مالی حلال لپارکی انا دوزی توا پارکی هموی مامالی ریبای و برتیل و چوزانم فرتو فیل و داجیرکاری و امیه ام بالانا قربانیان لینا کره اند الله طیبون وکو پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث که افرمی خواهی پر وردگار ذاتی کی پاکو تاکو بگرده لا یقبلو من العمل الا طیبا خواهی پروردگار کاری باش و پاک نبه قبولی نیه که واتا اما علین لپاری پاک قربانی بکن لپاری پاک زکات بدن چون که عبادت بپاری حرام نقبولا و نه وکو بلی برسوکیه کش با کبره اکا کبولی والا من بپاری حرام قربانیم کردوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اما جیبم حالت داو باوی که انسان حول بده کاتی کپاره بخشه کاتی که خیره که لباشترین لپاکترین لنوازترین مالکانی ببخشه خاله کی تر گنگ انسان که قربانی اکا برزان بسم الله بکا لسر قربانی اکی او برزانی که قربانی اکن چه وکیلی خلکن چه بخوایان قربانی اکن بسم الله ین لبیر نچه و بلین اللهم هذا منک و ایلیک اللهم تقبل منی و عن اهل بیتی خوایا اما لتو و بوتویا خوایا لمنو لمالو منالو خانواده کشمی قبول بکا اما بنیتین لو مرجانی که کسی قربانی کرد قربانی کرده که اما به

0: الذي وعدته.
1: دستكانتان هر برنو باتوزي دعا بكي باوميدي اوي اميني يشيق لئيو قبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين ان شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت داوال لأكم باسمي عظمت يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دك إنسر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هي لي بپارين و خواي هر تو من هي دعوي لي بكين خواي خو إما غيري تو كز نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شايسي پرستني دخوايا خواي اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گوره بن بلام خواي لطف و مهربان و عفو تو گوره تره دخواي بكي بگوره و عزت و زلالي خولي ما خوش با يا ربي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي او دلا بنوري نوري خود پاكيتو خواي دلا كان بنوري خود پاكيتو خواي او دلا پيس من بگوري با دلا شي خواهد او دلا رشي سپيكيتو خواي خواي او بغزو عداوتي تيدا فريدي خواي دلا شي سليم دلا شي مطمئنا دلا شي پاك بيگرت من بقسمت كي خواي مهربا خواي جيان من خوش كي گزران من خوش کی خواه حال امت محمد لنا راحتی دایا خواه آورشی ل امت محمد بدی تو خواه آورگ ل امت محمد بدی تو یا ربی خواه امت محمد عزت و سرکوب نشان با قسمت بکی جوری و تمکین نشان پی ببخشی یا اکرم الاکرمین یا ربی خواه خواه ل غضب خود به من پارزی خواه لغضبی خود به من پارزی خواه خو من ده پارزین به تو لغضبی تو یا اکرم الاکرمین یا ربی خواه خواه محرومان نکی لشوی لیلت القدر یا ربی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی یا ربی خواه دعای کامن قبول بکی خواه هر نخوشک هر در دارک هر کسی کل زیکی کوتوه هر سزنی کلا سزنو بندی خانه هر گرفتارک هر صاحب غمک هر صاحب مشکلیک هر صاحب قرضدارک خوایا هر بینوایک هر کسی که محتاج و پیوستی پیتا خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی آمین
2: آمین گل ماین

جزنی قربانا جزنی مسلمانانا مسلمانان گوشاده ندارون دا آزادن مسلمانان گوشاده ندارون دا آزادن روشی

جزمتی را قربان دجنی قربانا دجنی مسلمانانا دجنی قربانا دجنی مسلمانانا مسلمانان دشادن دارن دا ازادن مسلمانان

بون من ناپی گیشتو او نیتی نیه و او نتوانی قربانی بکه خالی که ترک گرن گلم که سیاه به که قربانی اکه او قربانی که ایکال لمالی حلال بیکا واتا ام کسا پاری حرام ندا با قربانی برزان بداخوه ایم استا خلکان اکبان هل مسلمانن بلا باورتان هم بی بموکیش مالی حلال لپارکه یا نادوزیتوا پارکه هموی ما مالی ریبای و برتیل و چوزانم فرتو فیل و داجیرکاری و امیه ام بالانه قربانیان لینا کره ان الله طیب و کو پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله حدیث کیا افرمی خوای پروردگار ذاتی کی پاک و تاکو بیگرده لا يقبل من العمل الا طیبا خوای پروردگار کاری باش و پاک نبه قبول نیه کواتا اما علی لپاری پاک قربانی بکن لپاری پاک زکات بدن چون که عبادت به پاری حرام نقبولا و نه و کبری باسوکی کیش بو کبره اکا کبلی ولا من بپاری حرام قربانی کردوا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اما جيبم حالت داو و وی که انسان هول بده کاته کپاره بخشه کاته که خیره کا لباشترین لپاکترین لنوازترین مالکانی ببخشه خاله کی تر گنگ انسان که قربانی اکا برزان بسم الله کاله سر قربانی کی او برزانی که قربانی اکن چو وکیلی خلقن چ بو خویان قربانی اکن بسم الله یان لبير نشه وبولن اللهم هذا منك وإليك اللهم تقبل مني وعن أهل بيتي خوايا أمل توي وبوتوي خوايا لمنو لمالو منالو خانواده كشمي قبول بك أما بنيتين لو مرجاني كسي قرباني كر قرباني كرك أما به

جشن جشن قربانا جشن مسلمانا جشن جشن قربانا جشن مسلمانا مسلمانا بشاده ندارون دا ازاده مسلمانا بشاده ندارون دا ازاده

0: ندری خیر که به اون افری
1: تو چون
0: من داری خیر که به اون افری دجنه دجنه قربانه دجنه مسلمانه دجنه دجنه قربانه دجنه مسلمانه مسلمانه دشاده دوارون دا ادا

0: دجنة دجنة إلى جكربا دجنة دجنة صبانا دجنة نصر مانانا دجنة دجنة صبانا دجنة نصر مانانا نصر مانان دشادة لدار دا أزادة نصر مانان دشادة لدار دا أزادة
1: برز اشکا پرسی کاک دکتور بی زحمت مرجکانی او حیوانی دکری با قربانی ابی چی بی؟ چون که زور کاد خلق سبارت بتمن یا بجوری او آجالانی که قربانی اکا شتی جاواز باز اکن آیا مرجکانی او حیوانی اکری با قربانی چین؟ خالی یکم برزان پیویست که ام حیوانه و کوپیش خالی پیش اتریش باشم که پیوسته که ام حیوانه پاری که حلال پیدا کرده بیه و ام حیوانه یعنی حلال بیه و ملکی توابی خوانه کی خوی بیه که ایکا با قربانی خالی دوم ابی جنسی حیوانه که بیه لو آجلانه بن که با قربانی دست ادن جناب تان ازان اما جنسی او آجلانی با قربانی دست ادن دیاری کرده ون لشرعه حشتره مانگایا باشه مره بزنه طبعا حشتر کالین حشتر اما جنسی حشتر اگر دیتا و کالین مانگا رشوله گامیشش اگر دیتا و کالین مر طبعا بزنیج اگر دیتا و اما جنسی امانن که لدینا باس کراون که اکرین با قربانی غیری امانه برازان اگر حیوانه که نوازه تریج به نکره با قربانی بولمونه اسک نکره با قربانی ماسی نکره با قربانی اگر چی وزنی دو اونی وزنی بزنی کش با پلورکان ناکدین با قربانی چکه خواهی پروردگار فرمین لیذکر اسم الله علی ما رزقهم افرمین من بهیمت الانعام بهائم لزمانی عربیه بمچوار جوره لحیوان اگرده و نشبی سراو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم حیوانی غیری امانه کرده به با قربانی و پرسیاری لیکره به و ریگی پیدره به ابن القیم افرمین لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم و لهیچ لکام لحاولانی نبي سراوة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها لغير أمتشوار صنفة حيوانيان كردبه بقرباني وخوشتان زالن قرباني عبادته عباداتش أصل تياية توقيفة واتا إما ناتوانين اجتهاد كين عبادات بلين ولاكاك بياني كابرايك ببلخ وكاك من نعاميك مي نعامك دو أوني مره ياسي أوني مره قوشت ناكاك النعامة لجنسي بهيمة الأنعام نية ونكراو بقرباني يا هر حيواني كيتر دروسني به شرع ناوي نبرد به دروسني بكري بقرباني لبرو اصل تيايا توقيفة خالي كيتر برزان قرنجا ام حيواني اكري بقرباني تمنكي تمني قرباني كردن به اما بو نمونه لحشترا حشتر ابي ببورن بيانت صالي طواو كرد به بينا بيت ششو انجا اكري بقرباني مانجا دو صالي طواو كرد به بينا بيت سيم صالوه انجا اکری با قربانی بزن سالی که طواو کرده به پینا بیت دو و انجا اکری با قربانی حیوانی سپی وکو مر وکو شکو امانه شش مانی طواو کرده به اکری بکری با قربانی که وقت امتمنه با حیوانه کن اما تقریبا شبه متفقون علیهین بزن سالی که طواو کرده به مانا دو سالی طواو کرده به حشتر پین سالی طواو کرده به مر و حیوانی سپی شش مانی طواو کرده به هیچ اشکالی که شرعی درست نکه و امانه اگر کسی تمنکی نزانه استال اوانی که آجل دارن اوانی که اهلی خبرن لما سلیه یا سیری دمودانی کن بو نمونه علی نوبجی کردو یا علی شکاندویتی یا کسی اگر گویرکی مالی خوی بی دلنیا بی لوی که حیوانه که دو سالی طواو کردو لرشولاقا تو بیت سی سالو اما مرجی کیتر لو حیوانانی اکرین با قربانی مرجی کیتر لو حیوانی اکرین با قربانی او یا برزان ام حیوانان عیب دار نبن عیب داری که طبعا دو خالبان هی خالی یکا بوی حیوانه که حیکلو لشولاری که جوانی هبه حیوانه که شته یک ایم ایکیم بخیر بو خوای سر ابرین شته یکی عیب دار نبه واتا معیب نبه کالین عیب دار نبه ببس بان اوی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه و سلم افرمی او حیوانانی بو قربانی دست نادن بو نمونه حیوانک شل بی پیوی دیار بی کشل بو قربانی دست نادا حیوانک کویر بیت واتا چاوی که یا هر دو چاوی نبینی بو قربانی دست نادا حیوانک زور لاواز بیت بو قربانی دست نادا و حیوانی نخوشیش بو قربانی دست نادا او عیبانی تر برزان هر عیبی که تر جگلم عیبانه به حیوانک و دیار بی مثلا تمنی که زور حیوانک جاریوی زور بتمنه زور جیره گوشتی بکلکنایه باشه لرم لاواز بوا ام حیوانان اصل وایه با بۆ حیوانی قوربانی دەستنادن ئەو بەڕێزانی قوربانی ئەەکەن هەوڵ بدەن حیوانەکانتان زۆر زۆر جوان بێ و حیوانەکان تا ئەتوانن با قەڵە بن تا ئەتوانن با حیوانەکان گەنج بن و تا ئەتوانن با حیوانەکان یعنی بۆ نمونە ئەگەر تۆ بهێنە لە پێش شاوی خۆت بتوێت ئەم حیوانە بە دیاری بەری بۆ بەرپرسێک بە دیاری بیبێ بۆ دۆستێک بە دیاری بیبێ بۆ کەسێک کە زۆر خۆشتەوێ ئەچی حیوانێکی شەل و پیر و لەڕ و لاواز و بێکەڵک بەری کابرا هەر لەوانەیە لیشی عاجز بێ ئەو چیە کاکە تۆ لێت زیاد بۆ بۆ منت هێناوە یعنی بەکەڵکی خۆت نەهاتۆ بۆ منت هێناوە خوای پەروەردگار دەوڵەمەندترینی دەوڵەمەندەکانە خوای پەروەردگار بێمنەتترینی بێمنەتەکانە لەبەرەوە خوای پەروەردگار بیت لەوە نەکەنەوە قەت شتی خراپ بدەن بەخوا ئەوەی بەکەڵک نایە بۆ خوای دابنێن نا بەعکسەوە ئەوەی بەکەڵک دێ بۆ خوای دابنێن خوای پەروەردگارە فەرمێن لەن تەنالو البر حەتا تونفقوا مما تحبون ئەفرمێ ناگەنە پلی چاکەکاری خێرکردن و ناگەنە پلی نزیک بوونەوە لە خوا تا حتا لەوە نەبەخشن کە خۆتان حەستان لێدی کە خۆتان پێتان خۆشە کەواتە ئاگامان لەم خاڵە بێ حیوانەکان با بێعیب بن کە سەریان نەبڕین بۆ

برزش که پرسه پرسه که دکتر به زحمت حیوانی قربانی با چند کسر ابردله چون که زور کات پی مانالن حیوانی کی بچوک با یک کسر ابردله و حیوانی گوره با حوت کس سر ابرده طبعا برزان ام قصه بطاله و هیچ دلیلی که شرعی لسرینیه اصل وای ایمک قربانی اکین حیوانی کی بچوک به دلیلی اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حيواني كي هنا وسري بري وفرميت يا مبو محمد خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم كنو خزاني ابو بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم يك حيواني سر بري كواتا يا مالي اصل واي همو خاون خانوادي بون من بيابك اگر چوار خزاني هبه بسم الله شي هبه يك حيوان بني خويو خانواده ومنالكان يكترن علماء فرمون بني مردوكان شي اكويلو خانواده او حيواني كسري ابره وصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واين كردو ابو ايوب انصاري بما نغيرتو افرمي كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون افرمي لزمني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابي پیغمبر افرمي لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحاب اچون حيوانك شاتك واتا برانيك يا شكي كان سر ابري لبني خوي وخانوادكي ليشان اخواردو بشي خلقي شان لأدا اما اگر هاتو كسيك يك حيواني سر بري بو خوي وخانوادكي اگر ايانويس چند كسيك لحيواني كي قوريا بشدار بن او كاتا اقابان لي بي چند كس ناتوان ليك حيواني بچوكا لدو خانواد بشدار بن واتا بو نمونه دو رئيس عائلة برين بهر دو كوان مره يكرين بهيت شوازك مقبول نيا اگر چي هر دو كشاني كي خوي عنو خيزانيان بن چون که تو مانه حیوانیک با یک خانواده ابه دو دراوسه نبن با یک خانواده وانه دو خانواده ابه یکی حیوانیک سر ببرد اگر دو کس دو خانواده این وصل حیوانیک آبجدار بنو که تابه حیوانکا حیوانی گوره بی رشولاخ گامش حشتر اما نه با حوت خانواده ابه نک حوت کس حوت خانواده و حوت سر عائله اتوانن پیک و به هر حوت یان رشولاخه بکرن آو رشولاخه بکن با قربانی امامي نووي درباري ام مسألة افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حيوانكي كسر بريوا فرميتي اللهم هذا عن محمد وآل محمد ام حيواني بو خويو خانوادك كسر بريوا افرمي لمنهاجا لو اشترك اثنان في شات لم تجوز افرمي بوية دروس نية دوكس طبعا كالي دوكس ديرا ديارا ما بس دو خانواده اشكا خويل را حديثكي پیغمبر ديني اگر مسألكا دو کسی یعنی دو تاکبه چون الله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو خوی و آل و محمد یک حیوانی سر بری و کل برو که فرمه دو کس لحیوانی که دارم مبسته که اویا ام دو کس دو خوان خانواده بن لحیوانی که بیانه و شریک بن لحیوانی بچوکا دروس نیا لحیوانی گوریا دروس دا دو خانواده سه خانواده تا حو خانواده شریک بن ام بابت لخلق برتسک نکینو برزان زور جمع مصاینی آینی بداخو و وایل خلق کرد سکن کبرا قربانی نکه چون که من قربانی با خون بکم بتنها معلوم نالکم بیا بشکم لم خیره چاویان لدستی منه ویه خیزانکم چاوی لدستی منه ویه من تنها حیوانکم پیسر ابری حیوانکش بس با خون میبکم ای اوان اما چی بی وجدانیه که برزان خلق لقربانی سرد مکنه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کردویتی زورینی زانایان ریگیان بمداوا اما لخلق برتسک مکنه و با خلق بمساحت بیکا با خلق ایم بلین کاکا هر پاره یکتان هيا خوتو خانواده کد یک حیوان تان نسره دوله من حیوانی گوره اکن خواله تان قبول کن نیتان یک حیوانی بچوک بشی خوتو خانواده کد اکا با کبر عبادت کب کن ریگر نبین لم عبادتا خلق سار نکینو با خلقی فقیر و حجار اوانی ممنون دن نرامتیان لگل اما بجدار بن لم خیره لبرو علیم بله درستا لخانواده اکا یک حیوان سر ببردر اکن لیسد یک سفر نان خود یک حیوان بو همیان درستا او کسانش کشن خانواده یک حیوانی که گوره بکرن تا حوت خانواده بجدار بن لحیوانی که گوره درست

بەڵێ جێشکا پرسێ کاک دکتۆر مەرجەکانی ئەو کەسەی کە قوربانی دەکەن ئەبێ کێ بێ کە قوربانی وە قوربانی لە کێ دروستەکە بیکە طبعاً سرتا برزان اما ارين قرباني عبادته وقرباني نسوكي كل نسوككاني مسلمانا ام قرباني عبادتانش مرجي اساسي بو ورغتني عبادته خيرك او يك سك مسلمان به واتا ام كسك سك دين دار وخوا ناس به يا چو كسي قرباني كا اكا چو كسي قرباني كي بو اكله اما جالي وا هيا بو نمونه كسك كي قرباني كي كردو مسلمانا بلان بو كسي كي نا مسلماني كردو قبول نيه برزكم ابي كسك كي قرباني كا اكا مسلمان به او اي شي كي قرباني كي بو اكله مسلمان به خالی دوام پیوسته که او کسی قربانی که اگر حیوان کسی ابر کسی که عاقل به و کسی که بالغ به کسی پیگیش تو به چون که اما عبادت پیوستی بنیه کسی مناله بینه مناله که بونم نه پیگیش تو او نیتی نیه و او نتوانه قربانی که خالی که ترک گرن گلم کسی احبه که قربانی اکا او قربانی که ایکال لمالی حلال بی که واتا ام کسا پاری حرام ندا به قربانی برزان بداخو ایم استاخل کان یکبان هل مسلمان بلا باورتان هبی بموکیش مالی حلال لپارکی انا دوزیتو پارکی هموی ما مالی ربا و برتی لو چوزانم فرتو فیلو داجیر کاریو امیه ام بالانه قربانیان لینا کری ان الله طیب و کو پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله حدیثکیا افرمی خوای پروردگار ذاتی کی پاکو تاکو بیگرد لا یقبل من العمل الا طیبا خواهی پروردگار کاری باش و پاک نبه قبولی نیه که واتا اما علین لپاری پاک قربانی بکن لپاری پاک زکات بدن چون که عبادت بپاری حرام نقبولا و نه و قبولی باسوکیه کش با کابره اکا قبولی والا من بپاری حرام قربانی مکردوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اما جیبم حالت داوه باوی که انسان حول بدا کاتی کپاره بخشه کاتی که خیره که لباشترین، لپاکترین، لنوازترین مالکانی ببخشه. خاله که تر گرنگ انسان که قربانی اکا برزان بسم الله بکال سر قربانی اکن او برزانی که قربانی اکن چه وکیلی خلکن چه بخویان قربانی اکن بسم الله لبیر نچه و بلن اللهم هذا منك و ایلیک اللهم تقبل منی وعن اهل بیتی خوایا اما لطووی و بوتوی خوایا لمنو لمالو منالو خانواده کشمی قبول بکن. اما بنیتین لو مرجانی که کسی قربانی کرد قربانی کرده که اما به

جشنه جشنه قربانا جشنه مسلمانانا جشنه جشنه قربانا جشنه مسلمانانا مسلمانان شادين ندارون دا ازاده مسلمانان شادين ندارون دا ازاده يا دي

وندری خیر که به اون افری تو چون وندری خیر که به اون افری دجنه دجنه قربانه دجنه مسلمانه دجنه دجنه قربانه دجنه مسلمانه مسلمانه دشاده